i žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu dotaći.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kupateljske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
2: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
5: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
7: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
8: Muzika za duš.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
5: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
7: Uradi sam, izvolite.
8: Alo, ovde tri praseta.
7: Molim?
8: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
9: A malo nam je hića, ako razumete.
7: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
10: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan.
8: Uradi sam. E sad Vuk može samo da...

0: Marketing. Radio Lola.
1: Draga, jesi li danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.

0: Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcanobet, for code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
3: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
4: A ili imate sajt?
3: Minimax.rs.
4: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
5: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM.
1: Prema poslednjim merenjima, u Deichmannu će tokom petka, subota i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.

0: Znači,
1: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Dis akcija. Feri deterđent 2 puta 900 ml 499. Merix deterđent 7,5 kg 1199. Vaš Dis.
1: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
4: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena kolor.
5: Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
6: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
2: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
6: Kompanija Mebit zapošljava.
7: Ako si mlada i ambiciozna osoba
8: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
8: Poseti naš sajt mebit.io
7: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
8: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
10: Doći ću ti ko u staroj pisni.

snige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje nek nas nose.

0: Marketing Radio Lola.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
3: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
4: I još puno drugih popusta.
3: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
4: I napravite dodatnu uštedu.
2: Kemo Impex.
5: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
7: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje. Oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
8: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
9: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.

0: Marketing Radio Lola.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Uradi sam, izvolite.
5: Halo, ovde tri praseta.
4: Molim?
5: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
6: A malo nam je hića, ako razumete.
4: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
7: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
9: Ljuljaške, leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
10: Muzika za dušu.

0: Marketing Radio Lola.
1: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
2: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
6: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli. Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
2: Prava letnja kombinacija 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
4: Colossus Technology.
3: Tvoja budućnost na dva točka.
4: Colossus.rs.
5: Draga, jesi li danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Kupatilske emocije, frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
8: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
7: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
10: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.

0: Radio.
1: Ne pita me nikad više, zašto neven ne miriše, ne sećam se, to je priča duga. Ne pitaj me, tu pred svima,

Kada uzmeš cigo, violinu svoju, zaplakaću uz nju, žalim dragu moju. Ja večeras plaćam, a vi mi svirajte.

0: Marketing Radio Lola.
1: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: IRKOM!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
7: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
8: Gazirana mi nakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.
11: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Došla je po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
3: A ili imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
5: Inverter klima već od 24.999,99.
4: To je ponuda koja svima prija. Aman. Dobar komšija.
6: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
7: Sve su žedne oko mene.

0: akciju 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
3: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.

dirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć

što noća zni. Svirci moji, valja poći i noć ima kraj. Spržit će me njene oči, ubit će me

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
5: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
6: Uve stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.
7: Nevena kolor. Muzika za dušu. Radio Lola.

slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Marketing Radio Lola.
1: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju.
2: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
3: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona.

0: sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
2: Slušaj vamo, nije fora, 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali, ako jedan gol vam fali, Betolev vam šansu daje. Poluvreme duže traje, samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme, 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
3: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
4: Mi smo uložili mnogo vremena, da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

0: Marketing Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
3: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
4: Ljuljaške ležaljke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.

0: dodatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Uradi sam, izvolite.
3: Halo, ovde tri praseta.
2: Molim?
3: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
4: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
5: Valora bih ića, ako razumete.
2: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
6: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
4: sam. E sad Vuk može samo da...
1: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posetite fruške terme.com. Dobrodošli!

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
4: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Marketing Radio Lola.
1: Uživajte Bogovski tokom juna uz više od 700 prvoklasnih grčkih proizvoda u Superveru. Članovi Vero kluba kupovinom proizvoda iz lifleta Grčki mesec na svakih 2000 dinara dobijaju 200 bodova vrednih 200 dinara. Kako odoleti ponudi koja je tako bogovska? Supervero.
2: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
2: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
4: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
5: Colossus Technology.
4: Tvoja budućnost na dva točka.
5: Colossus.rs.
6: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569. Svinjski kare 399. Svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.
7: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
8: Kemo Impex.
9: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
11: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav Osiguranje.

0: Marketing Radio Lola.
1: Lukovska banja. Za zdravlje i uživanje. Hotel Bela Jela.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kada ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
6: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
7: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
8: A ili imate sajt?
7: Minimax.rs.
8: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
6: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
9: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
10: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
11: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
12: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.

0: Teren i igraj bez lopte. Volcanobet. For code.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRKOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: štedim svaki dan.
1: Albi, niske cene svaki dan.
2: Kompanija Mebit zapošljava.
1: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
1: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
1: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
5: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

Aksi od 5. do 7. juna. 15% popusta na sve uz Aksa Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u Aksi.

0: jurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Bombice Marlenka, više vrsta, 599,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: Prebaci na lakše, uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990. Vox usisivač sa kesom 4190. Raf električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se. Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
2: Gazirana mi nakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
3: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
4: Uradi sam, izvolite.
5: Halo, ovde tri praseta.
4: Molim?
5: Šta molim? Tri praseta iz bajke.
6: Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
7: Valora mi hića, ako razumete.
4: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
3: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili...

0: Marketing Radio Lola.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.
3: Kemo Impex.
4: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
5: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
2: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacije

0: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Uživajte u svetskom prvenstvu uz najbolje TV uređaje. Samo od 8. do 21. juna u Metalac Marketu. Super cene televizora vaših omiljenih brendova. LG, Hisense, TCL, Tesla, Philips, Vox. Pravac, Metalac.
2: Provereno, sveže i domaće. Ne propustite vikend akciju do 8. juna. Grill pile 219, pileći batak i karabatak 289, industrija mesa Matijević.
3: Dok svi čekaju početak, ti već praviš potez koji će se prepričavati. Samo u MaxBetu igraj i osvoji za dž milion evra free beta. Isprobaj MaxTip, predviđa ishode na svetskom, napreduj na tabeli, uzmi milion evra free beta. MaxBet. Detalje i uslove promocije pogledajte na maxbet.rs. Maloletnim licima zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću.
4: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
5: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
6: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: Marketing Radio Lola.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromediku Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedik.
2: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
3: Colossus Technology.
2: Tvoja budućnost na dva točka.
3: Colossus.rs.
4: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
5: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmjene.
6: A ili imate sajt?
5: Minimax.rs.
6: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
4: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
7: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
8: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
9: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Muzika za dušu.
1: Marketing Radio Lola.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Novo u ponudi Jotera. Kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac 037-418-850.
4: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
5: Kompanija Mebit zapošljava.
6: Ako si mlada i ambiciozna osoba
7: i dobro govoriš strani jezik,
6: pridruži se našem timu.
7: Poseti naš sajt mebit.io
6: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
7: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: veće ili sasvim treće. Kupuj tehnologično uz MTS i Tehnomaniju. Izaberi bilo koje uređaje u Tehnomaniji i plaćaj ih preko MTS računa jednostavno. Na 24 rate bez kamate. Više informacija na MTS i Tehnomanija sajtovima ili u Tehnomanija radnjama.
1: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
4: Femisan Gold kapsule sadrže mešavinu 6 biljnih ekstrakata koje zajedno pružaju olakšanje kod talasa vrućine, noćnog znojenja, nervoze, suvoće intimne regije, utrnulosti i peckanja, povremenog emocionalnog nezadovoljstva, umora i nesanice. Femisan Gold, iz prirode za vas.
5: Gazirana Minakva, dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
6: Uradi sam, izvolite.
7: Alo, ovde tri praseta.
6: Molim?
7: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
8: A valora mi hića, ako razumete.
6: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
9: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi
7: sam. E sad Vuk može samo da...
10: Draga, jesi li danas za akciju?
11: Bez klime, nema šanse.
10: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
11: Dragi, sad može. Vivax akcija.
12: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.

0: Marketing Radio Lola.
1: U provereno najboljoj 5G mreži čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpaid tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
2: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
4: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

Kul, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul, 3x1.

0: Marketing Radio Lola.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija. Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
4: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do Eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eko Smile.
3: Wow, je li to jedina nagrada?
4: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
3: E pa čekaj, onda idem i ja, samo da obučem moju crvenu haljinu.
4: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na Eko benzinskim stanicama.
0: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.

0: Marketing Radio Lola.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
5: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosiće 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
6: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
7: Došla je po reklamu za online poslovno-knjigovodstveni softver.
8: Zove se Minimax. Brz je, praktičan, efikasan, redovno ažuriran i prati zakonske izmene.
9: A ili imate sajt?
8: Minimax.rs.
9: Ne treba vam reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
7: Online poslovno-knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
10: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
11: Muzika za dušu. Radio Lola.

0: Marketing Radio Lola.
1: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
2: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo
3: Impex. Kupatilske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
4: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
3: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
5: Ljuljaške leželjke i lagane letnje želje, lista i letnje ponude lakše nego što lomiš jezik. Na e-planeti brže klikneš nego što izgovoriš. Do 8. juna te čeka veliki izbor artikala po neverovatno povoljnim cenama. Kupi lako i brzo, da leto bude lagano. E-planeta, to je to.
6: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
8: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac. Sve su žele.

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas
1: Monster Juice 500 ml 149,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Novac u pravo vreme. U Alta banci novac je na vašem računu za samo 60 minuta uz ličnu kartu. Dostupni smo radnim danima do 20 časova, subotom do 17 časova, a u Delta Cityu i galeriji do 22 časa svakoga dana.
3: Pažnja, pozajmljivanje novca košta. Za više informacija pozovite Alta banku ili posetite najbližu poslovnicu.
4: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana, poklanje đacima, voucher od 5000 dinara. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.

0: Marketing Radio Lola.
1: Kompanija Mebit zapošljava.
2: Ako si mlada i ambiciozna osoba
3: i dobro govoriš strani jezik,
2: pridruži se našem timu.
3: Poseti naš sajt mebit.io
2: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
3: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
4: Uradi sam, izvolite.
5: Halo, ovde tri praseta.
4: Molim?
5: Šta molim? Tri praseta iz bajke. Sređujemo kuću, treba nam svašta nešto.
6: Valura mi hića, ako razumete.
4: Čitala sam, znam. Samo posetite Uradi sam.
7: Za sve majstorije, sve na jednom mestu, za kuću ili stan. Uradi sam.
8: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.
9: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
10: Femisan Gold, izvor moje vitalnosti i prirodne ravnoteže hormona tokom menopauze.
11: Muzika za dušu. Radio Lo.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena kolor.
2: Novo u ponudi Jotera, kompletan sistem za betoniranje. Žuta oplata, hanosači za žutu oplatu, podupirači, pocinkovani i farbani, žileti, klinovi za žilete i ostala prateća oprema. Posebna pogodnost za stobarišta i građevinske firme. Isporuku vršimo na teritoriji cele Srbije. Joter Kruševac, 037-418-850.
3: Dajemo ti dobar for za akciju. 500 spinova i do 30.000 dinara bonusa na depozit. Ukucaj promo kod Forza, dodatnih 1.000 dinara sport bonusa. Uđi u teren i igraj bez lopte. Volcano Bet, for kod.
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
6: Sveže meso sa domaćih farmi. Vikend akcija do 8. juna. Svinjski but 569, svinjski kare 399, svinjski vrat 559. Industrija mesa Matijević.

0: Marketing Radio Lola.
1: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
2: Izgleda i moja banka.
1: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
3: Mnogo noći.
1: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel, sve što te povezuje.
4: Prema poslednjim merenjima u Dajhmanu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Dajhman prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Dajhman. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole, igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
2: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
3: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Dis, vikend akcija. Dobro sir, Edamer, kilogram, 649. MG, Mivela voda, više vrsta, 1,75 litara, 59. Vaš Dis.
2: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
3: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.
4: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
5: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
6: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
5: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
4: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. I odgovorno.
3: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.
7: Villager trimeri. Spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
8: Kupateljske emocije. Frka i nervoza. Kada uspem da uletim u njeno kupatilce, da na brzinu obrijem svoje lice, pa trk u Enmon hidromasažnu kabinu, da iznenadim telo na brzinu i tu shvatim da sam u brzini preskočio randevu sa Enmon šoljom.
3: Pločice i oprema za kupatilo Enmon.
8: Enmoncije koje nas vezuju za naše kupatilo.
9: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
10: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
9: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
10: Vrnjačka banja.

0: Marketing Radio Lola. I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
1: Akcija 5 plus 5 u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Samo od 5. do 7. juna. Dodatnih 5% popusta na kasi za celokupan asortiman i još 5% uz loyalty karticu. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: U akciji od 5. do 7. juna 15% popusta na sve uz AXA Loyalty karticu. Oprema za bebe, pelene, hrana, igračke, odeća i obuća. Pronađi sve u akciji.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
4: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu.

0: Marketing Radio Lola.
1: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
2: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
3: Prema poslednjim merenjima u Deichmannu će tokom petka, subote i nedelje biti sniženje cena na Skechers patike. Na teritoriji svih Deichmann prodavnica popust na Skechers patike iznosit će 20%. Iskoristite ovu priliku i zaputite se u Deichmann. Već od ponedeljka cene se vraćaju na staro.
4: Uživajte u Colossus električnim biciklima i skuterima.
5: Colossus Technology.
4: Tvoja budućnost na dva točka.
5: Colossus.rs.

0: Važno je gde kupujete tehniku.
1: Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva, samo takva.

0: Marketing. Radio Lola.
1: Gazirana Minakva. Dve čaše za dovoljno joda. U svim dobro snabdevenim prodavnicama. Minakva. Samo takva.

više ne piju vina u tom

0: snaše, zaboviše tamburaše u tom Somboru. Od to doba naše snaše, zaboviše
1: bastrimaše,
0: bastrimaše u tom Somboru. Aj, nek bude tako, aj, cap.

0: Najslušaniji radio u Srbiji. Radio Lola.
1: Moja sreća, to su ta dva oka tvoja. Ja sam Miroslav Ilić, a vi slušate Radio

Impresum, Radio Lola, izdavač Radio Karolina d.o.o. Beograd, registarski broj medija RA000272, e-mail marketing@karolina.rs, glavni i odgovorni urednik Mija Miladinov. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.